0: Hvala na site.
1: Dobro jutro, Banjo. Traffic and weather. Banja dvojka.
2: Okay. Drugi imaju kupatilo s pločice, ja nemam, živorode. Poziđuj, predgrađuj, ambar, ruši, kopaj.

0: Ej, hoćemo onu našu.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Zvonka.

0: gentlemen,
1: pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Ljeptović led vam pruža led koji traji i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Ljeptović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
2: Neka vaše piće

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

sada slušamo Elmu Sinanović i Emira i 8 kvadrata, a specijalan pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje ide za Elmu od njene sestre Irene. Dakle, za sestru Elmu od sestre Irene 8 kvadrata.

I specijalan pozdrav ide za M u CH. Dakle, za M u CH slušamo Kseniju Pajčin i Nina.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Folk Radio Banja Dvojka.
1: Pojubat za vas i za Milana.
2: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka. Narodna.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Za malog Dušana, za celokupnu familiju Vasiljević, od strica Dragana sa porodicom, uz veliki pozdrav veselom društvu u Lozi.

Za malog Dušana, za celokupnu familiju Vasiljević, od strica Dragana sa porodicom. Uz veliki pozdrav veselom društvu u Lozni.

Za malog Dušana, za celokupnu familiju Vasiljević, od strica Dragana sa porodicom, uz veliki pozdrav veselom društvu u Loznici.

Za malog Dušana, za celokupnu familiju Vasiljević, od strica Dragana sa porodicom. Uz veliki pozdrav veselom društvu u Lozni.

Za malog Dušana, za celokupnu familiju Vasiljević, od strica Dragana sa porodicom. Uz veliki pozdrav veselom društvu u Lozni.

Za malog Dušana, za celokupnu familiju Vasiljević, od strica Dragana sa porodicom. Uz veliki pozdrav veselom društvu u Lozni.